din din tak tak din di tak tak tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di